Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal

0: produsere fisk som mat, men vi skal også hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbruddet i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi i full fart her. Midt i en svært krøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett forløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere, eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på lørdag, så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten... Han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
0: Ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, og vi har fått mye positive tilbakemeldinger. Og at det er mange som synes det er bra at han kommer. Så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja, det er det. Det er også.
1: Festmusikk?
2: Ja. Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, ja for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm-hmm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lens fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Og det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herre Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet, jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant, ja, for det er jo et knippe av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det, det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det er turverkere på scenen, de er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og ja. Det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det de er jo... også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilke forventninger er det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som er neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det er viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem er det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det er veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det er også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det er bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det er vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så er det jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det. De må bare gi oss beskjed. Så er vi heldige at vår lokale strømleverandør setter opp strømkasse og sponsorer strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da er det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere er spente på hvordan årets festival blir. Dere er klare, og da er det bare at folk blir klare.
1: Ja, vi er, som sagt,

0: festivalen i år, helt fra vi la ut det første til frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
1: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
0: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Du kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe, ja.
1: Så det er 18-årsgrense altså? Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info.
0: Ja, kan det.
1: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Camerina-festivalen 19. og 20. juni.
0: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det en sykkelulykke som har ført til at en patient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3-tida.

0: Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de dobler tempo i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark, har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det slik at det om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Siste ukedag før vi starter med turistradio i neste uke, og det betyr at nyhetsredaksjonen toner ned og tar ferie. I løpet av sommeren så blir det radiobingo som vanlig hver eneste onsdag, og Kyrre Dahl har sine sendinger gjennom hele sommeren. I tillegg så blir det altså turistradio, slik det har vært på Radio Rjukan siden 1989. Og vi kan også fortelle at det mye nytt å få med seg i løpet av turistradioen, og mer stoff kommer i løpet av sommeren. Så kos dere med en riktig god sommer her på Radio Rjukan.

Et flertall I fylkestinget I Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. Det ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter I fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten I forslaget at det skal gjøres en uavhengig gransking og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027. Det blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi I uke 25, og det 195 dager igjen av 2026. Det Erling og Elling som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie alle født den 19. juni. I 1179 I Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson I slag på Kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen I fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet I USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det dagen da Kuwait ble selvstendig I 1961. Og det dagen I dag I 1976 da romsonden Viking 1 kom I bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg I Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen I 1996, og på denne dagen I 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kos deg med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette er Radio Rjukan.
4: Vi har fått en gjest i studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du er, jeg må få lov å si at du er Gaustaløypa himself, blitt. Du er jo det.
5: Ja, må vi kalle det snart Evel. Jeg må jo få det navnet snart.
4: Ja, for Gaustaløypa, den er hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var i bruk var i til NM i 1961, da du var deltaker. Men nå er løypa etablert, til og med en redningsplan. Fortell litt grann om hva som har skjedd med denne Gaustaløypa kort de siste årene.
5: Ja, det har jo gått utrolig fort alt sammen egentlig. Vi har jo, siden vi startet den Facebook-gruppa i 2020, da, nyttårsaften der, så tok det jo litt ekstra fart det der med å få interesse for å gjøre noe med den løypa igjen. Og den som vel følte til at vi virkelig kom i gang med å rydde traséen, det var vel da Geir Kvalsvik da, som har vært min makker gjennom hele den perioden, helt fram til løypa ble rydda ferdig og åpna igjen da i februar 2025. Ja. Da hadde vi en sånn offisiell åpning ned på Dale i målområdet der. Og siden den gang så har vi jo da hatt mange som har interessert seg for Facebook-gruppa, og den er nå oppe i 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det er jo ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått i glemmeboka for de fleste.
4: Nå er den absolutt ikke i glemmeboka. Den er satt opp som et kulturminne. Den er levende i både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det er brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette. Og også en redningsplan nå. Og det er jo sånn at denne løypa er synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
5: Ja da, ja, når du kommer på Milan nå, så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale Bakkhus-feltet fra den svingen.
4: Dette er jo, grunnen til at dette er kulturminne jo selvfølgelig at det skulle være VM i alpint på Rjukan i 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det er som er så spesielt med denne løypa, for det er vel både fallhøyde og lengde som er viktig her.
5: Ja da, og det er nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der er det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa er jo, kan du si, en skogsløype i utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter rett over tregrensa og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der i 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for det, da startet du opp Gaustadhytta, og det har vært mange renn i selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinro i Seter, og ikke minst i Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet, som en av de beste traseene for spesielt storslalom da, og blant annet norgesmester Petter Støle sa at denne traseen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
4: Ja, da snakker du om ikke bare på norsk nivå.
5: Nei, da er det internasjonalt nivå, og det fantes jo knapt, i hvert fall i Nord-Europa, tilsvarende løype med den lengden og den fallhøyden. Vi snakker jo om, hvis du kjører hele strekningen, som er på 6-7 kilometer, og kjører om Langefond, og du har da, blir jo da en fallhøyde på 1600 meter, du må jo ned i Mellom-Europa for å finne noe tilsvarende, blant annet i Chamonix, som jeg har kjørt i flere sammenhenger, så der er jo 2800 meters høydeforskjell ovenifra Egide Midi og ned til selve Chamonix. Så i den sammenhengen der så kan vi si at Gaustadløypa, den kommer høyt opp når det gjelder vanskelighetsgrad, og vi kaller den jo på enkelte partier, og hvilken traséer du velger, så er den dobbelt svart. Hvis du går inn og ser på disse her merkingene av vanskelighetsgrader på løypet, så går du på svart, rød, grønn og så videre.
4: Ja. Det var opprinnelig utforløype, nå er det frikjøringsløype.
5: Ja da, vi fikk jo kun tillatelse til å rydde 10 meters bredde, vi søkte ikke om mer heller på grunneierne, og det fikk vi, 10 meters bredde. Traséen i 39 og 61 var vel borti 20 meter, så den er jo smal, det er jo klart, men den viser allikevel den opprinnelige traséen da, og er helt sånn som man identisk med det som han var i gamle dager.
4: Ja, denne løypa, den har du vært veldig opptatt av de senere årene, og du ønsker jo selvfølgelig supre snøforhold til vinteren, slik at den blir brukt mest mulig.
5: Ja, vi har jo hatt litt varierende forhold. I 2023 så var det veldig bra forhold. Da tror jeg det var bortimot 1,5 meter snø, og da kunne vi kjøre hele traséen helt ned til Dale. Det har det vært også gjort i vinter, for da også var det en periode der i februar som det var mulig å komme seg helt ned til Dale. Og jeg har ikke kjørte ikke ned der da, men jeg kjørte ned her for 14 år siden faktisk, i sammen med Geir fra Gaustatoppen, og ned til sving 29, og gikk opp til Gondolamta da, som ligger rett ved Langefond fjellstue.
4: Og så er det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan, og i tillegg så Har det vært øvelse i forhold til Gaustadløypa?
5: Ja da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, den ble liksom lansert som en råste off-piste-løypa i Nord-Europa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han er jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en som jeg kjenner til per dags dato en redningsplan for løypa, en beredskapsplan, og den viser jo alle alternative måter på å komme seg ut fra de forskjellige punktene der og ut på bilvei i Svinrudveien, så den var veldig fin. Og så da etter den kom, så ble det jo da aktuelt å lage en øvelse oppe i løypa med en redningsøvelse, som da Rjukan og Tinn brannvesens redningsgruppe arrangerte her for en måned siden nå. Og den forløp veldig greit, tror jeg. Og etter det så har jeg jo også fått henvendelse fra beredskapsgruppa hos politiet, og de har også ringt meg ganske tidlig når det gjaldt denne løypa, fordi at de var jo også opptatt av at her må det jo, den må jo kunne, man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uhell som inntraff i den traseen.
4: Ja. Det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg i sommer og gå den løypa i terrenget. Det er bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor er det nummerert fra bånden av bakken som nummer 1 og oppover, og ikke omvendt?
5: Ja, det er et godt spørsmål, det, Olion. Det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig.
4: Men, det var sånn det var opprinnelig?
5: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper i verden som har skilt på hver sving i løypa si. Et permanent svingskilt. Det er enestående. Og det ble lavd det første gang, sikkert på Hydros plateverksted i aluminium, syrefast, og med sjablonger, og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det i seg selv er jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt, fikk vi lavt nye, helt Geir. Han er jo en han er ikke noe slurvekar, han er en veldig nøyaktig fyr som tok eksakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Så da hadde de jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, å ja, der er sving 23, ja, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
4: Ja, og hvis man orienterer
5: seg... Da var det en åpen trasé, kan du si. Det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
4: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
5: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt, kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den startet jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der ville du gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi, Og det i målområdet. Og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken.
4: Ja.
5: Men det, nå har jo gått enda lengre med det, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slynger seg, krysser Gaustadløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Groseth-Juve, og så går den videre oppover til Brenstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som er spesielt, som jeg har på et kart også, er at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustadløypa, og den er fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den er også, ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmastene og linjene der oppe.
4: Mm, mm.
5: Så den er veldig artig, og den kan man gå da, enten om man går ut ved Langefonseter, eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dale, så det er veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustadløypa nevnt som et alternativ for offroad sykling nedover eller oppover.
4: Ja, så muligheten er til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustadløypa i den forbindelsen, så det er ingenting å lure på, og alle disse opplysningene de finner du vel også på nett?
5: Ja da, vi har jo på Gaustadløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavet noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustatoppen og også den kunstleden, ettersom jeg skjønner.

All right.

Gaustad Skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette er et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad er sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg. Og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember. Og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette, Bjørn Tverberg.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. Og vi kan fortelle at I går så var strømprisen 212 øre på det høyeste. Det var mellom klokka 20 og 21. Og på det laveste var den mellom klokka 14 og 16 med 81 øre. Snittprisen I løpet av dagen var på 165 øre. Så det da hvordan det ser ut I dag. I dag blir det høyere høyeste pris og lavere laveste pris. Høyeste prisen 214 øre som mellom 20 og 21. Og laveste pris mellom klokka 13 og 14, da det 23 øre. Vi kan jo fortelle at snittprisen I løpet av dagen på 160 øre. Og det lønner seg altså helt uomtvistelig å ha Norges pris hele året, sånn ting kan se ut. Sånn har det I hvert fall vært siden oktober, og helt fram til vi snart skriver juli.
2: Dette ser vi på kino I dag.
1: Rjukan kino klokka 18 I kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til I tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 I kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både I Aftenposten og I Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag I neste uke så kan du se Obsession på Rjukan Kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan vi jo nevne at utover I uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså I dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær I dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til I dag 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover I neste uke så det jevnt over 22 til 23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka. Yes.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Vi er i full fart her, midt i en svært kryss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett foreløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere, eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem å være i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på døra, så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten, nei, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden, nesten.
0: Ja, ja det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artist dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer. Så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja. Ja, det er det.
1: Festmusikk?
2: Ja. Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm-hmm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lens fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Og det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herr Nyheim også skal være med på et par låter da, hvem vet, jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant, ja, for det er jo... Det er jo et knipp... Ja, det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det, det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det er turverkere på scenen, de er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og ja. Det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det de er jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilke forventninger er det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som er neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det er vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så er det jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så er vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da det jo egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
1: Ja, vi som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det er veldig hyggelig det også.
0: Det bonus.
1: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det er ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm.

0: Så det 18-årsgrense altså. Ja. Og det som også et poeng, det at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info.
1: Ja, vi kan det.
0: Da det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Kamerina-festivalen 19. og 20. juni.
1: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det en sykkelulykke som har ført til at en patient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3-tida.

0: er siste ukedag før vi starter med turistradio i neste uke. Og det betyr at nyhetsredaksjonen toner ned og tar ferie. I løpet av sommeren så blir det radiobingo som vanlig hver eneste onsdag, og Kyrre Dahl har sine sendinger gjennom hele sommeren. I tillegg så blir det altså turistradio, slik det har vært på Radio Rjukan siden 1989. Og vi kan også fortelle at det er mye nytt å få med seg i løpet av turistradioen, og mer stoff kommer i løpet av sommeren. Så kos dere med en riktig god sommer her på Radio Rjukan.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Et flertall i fylkestinget i Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. Det er ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det er totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter i fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten i forslaget er at det skal gjøres en uavhengig gransking, og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
0: Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn er en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen er når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de dobler tempoet i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet er at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det er slik at det er om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem er Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner. Det er blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi er i uke 25, og det er 195 dager igjen av 2026. Det er Erling og Elling som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie, alle er født den 19. juni. I 1179 i Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson i slag på Kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det er dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen i fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette er dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet i USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det er dagen da Kuwait ble selvstendig i 1961, og det er dagen i dag i 1976 da romsonden Viking 1 kom i bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg i Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen i 1996, og på denne dagen i 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi har fått en gjest I studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du jeg må få lov å si at du Gaustaløypa himself blitt. Du jo det.
3: Ja, må vi kalle det snart det vel. Jeg må jo få det navnet snart.
2: Ja, for Gaustaløypa, den hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var I bruk var I til NM I 1961, da du var deltaker. Men nå løypa etablert, til og med en redningsplan. Fortell litt om hva som har skjedd med denne Gaustaløypa kort de siste årene.
3: Ja, det har jo gått utrolig fort alt sammen egentlig. Vi har jo, siden vi startet den Facebook-gruppa I 2020, da, nyttårsaften der, så tok det jo litt ekstra fart det der med å få interesse for å gjøre noe med den løypa igjen. Og den som vel følte til at vi virkelig kom I gang med å rydde traséen, det var vel da Geir Kvalsvik da, som har vært min makker gjennom hele den perioden, helt frem til løypa ble rydda ferdig og åpna igjen da I februar 2025. Ja. Da hadde vi en sånn offisiell åpning ned på Dale, I målområdet der. Og siden den gang så har vi jo da hatt mange som interessert seg for Facebook-gruppa, og den nå oppe I 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det jo ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått I glemmeboka for de fleste.
2: Nå den absolutt ikke I glemmeboka, den satt opp som et kulturminne. Den levende I både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette, og også en redningsplan nå. Og det jo sånn at denne løypa synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
3: Ja da, når du kommer på Milan nå, så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale Bakkhus-feltet fra den svingen.
2: Dette er jo, grunnen til at dette er kulturminne er jo selvfølgelig at det skulle være VM i alpint på Rjukan i 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det er som er så spesielt med denne løypa, for det er vel både fallhøyde og lengde som er viktig her.
3: Ja da, og det er nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der er det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa er jo, kan du si, en skogsløype i utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter, rett over tregrensa, og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der i 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for da startet du opp Gaustad-hytta, og det har vært mange renn i selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinrud i Seter, og ikke minst i Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet som en av de beste traseene for spesielt storslalom da, og blant annet norgesmester Petter Støle sa at denne traseen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
2: Ja, og da snakker du om ikke bare på norsk nivå.
3: Nei, da er det internasjonalt nivå, og det fantes jo knapt, i hvert fall i Nord-Europa, tilsvarende løype med den lengden og den fallhøyden. Vi snakker jo om, hvis du kjører hele strekningen som er på 6-7 kilometer og kjører om Langefond, og du har da, blir jo da en fallhøyde på 1600 meter, du må jo ned i Mellom-Europa for å finne noe tilsvarende, blant annet i Chamonix som jeg har kjørt i flere sammenhenger, så der er jo 2800 meters høydeforskjell ovenifra Egide Midi og ned til selve Chamonix. Så i den sammenhengen der så kan vi si at Gaustadløypa, den kommer høyt opp når det gjelder vanskelighetsgrad, og vi kaller den jo på enkelte partier, og hvilken trasé du velger, så er den dobbelt svart. Hvis du går inn og ser på disse her merkingene av vanskelighetsgrader på løypet, så går det jo på svart, rød, grønn og så videre.
2: Ja. Det var opprinnelig utforløype, nå er det frikjøringsløype.
3: Ja da, vi fikk jo kun tillatelse til å rydde 10 meters bredde, vi søkte ikke om mer heller på grunneierne, og det fikk vi, 10 meters bredde. Traséen i 39 og 61 var vel borti 20 meter, så den er jo smal, det er jo klart, men den viser allikevel den opprinnelige traséen da, og er helt sånn som man identisk med det som han var i gamle dager.
2: Ja, denne løypa, den har du vært veldig opptatt av de senere årene, og du ønsker jo selvfølgelig supre snøforhold til vinteren, slik at den blir brukt mest mulig.
3: Ja, vi har jo hatt litt varierende forhold. I 2023 så var det veldig bra forhold. Da tror jeg det var bortimot 1,5 meter snø, og da kunne vi kjøre hele traseen helt ned til Dale. Det har det vært også gjort i vinter, for da også var det en periode der i februar som det var mulig å komme seg helt ned til Dale. Og jeg har ikke kjørt ikke ned der det da, men jeg kjørte ned her for 14 år siden faktisk, i sammen med Geir fra Gaustatoppen, og ned til sving 29, og gikk opp til Gondolslamta da, som ligger rett ved Langefond fjellstue.
2: Og så er det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan, og i tillegg så Har det vært øvelse i forhold til Gaustadløypa?
3: Ja da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, den ble liksom lansert som en råeste off-piste-løypa i Nord-Europa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han er jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en som jeg kjenner til per dags dato en redningsplan for løypa, en beredskapsplan, og den viser jo alle alternative måter på å komme seg ut fra de forskjellige punktene der og ut på bilvei i Svinnerudveien. Så den var veldig fin, og så da etter den kom, så ble det jo da aktuelt å lage en øvelse oppe i løypa med en redningsøvelse, som da Rjukan og Tinn brannvesens redningsgruppe arrangerte her for en måned siden nå, og den forløp veldig greit, tror jeg. Og etter det så har jeg jo også fått henvendelse fra beredskapsgruppa hos politiet, og de har også ringt meg ganske tidlig når det gjaldt denne løypa, fordi at de var jo også opptatt av at her må det jo, den må jo kunne, man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uhell som inntraff i den traseen.
2: Ja. Det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg i sommer og gå den løypa i terrenget. Det er bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor er det nummerert fra bånden av bakken som nummer 1 og oppover, og ikke omvendt?
3: Ja, det er et godt spørsmål, det, Olion. Det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig.
2: Men det var sånn det var opprinnelig?
3: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper i verden som har skilt på hver sving i løypa si. Et permanent svingskilt. Det er enestående. Og det ble lavd det første gang, sikkert på Hydros plateverksted i aluminium, syrefast, og med sjablonger, og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det i seg selv er jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt, fikk vi lavt nye, helt Geir. Han er jo en han er ikke noe slurvekar, han er en veldig nøyaktig fyr som tok eksakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Sånn hadde jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, ja, der er sving 23, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
2: Ja. Og hvis man orienterer seg...
3: Da var det en åpen trasé, kan du si. Det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
2: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
3: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt, kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den starter jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der ville jo gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi, og det i målområdet. Og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken.
2: Ja.
3: Men det, nå jo gått enda lengre med det, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slinger seg, krysser Gaustadløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Groset Juve, og så går den videre oppover til Brennstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som spesielt, som jeg har på et kart også, at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustadløypa, og den fullt, også fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmasten og linjene der oppe.
2: Mm, mm.
3: Så den veldig artig, og den kan man gå da, enten om man går ut ved Langfondseter, eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dali, så det veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustadløypa nevnt som et alternativ for offroad sykling nedover eller oppover.
2: Ja, så muligheten til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustadløypa i den forbindelsen, så det ingenting å lure på, og alle disse opplysningene, de finner du vel også på nett?
3: Ja da, vi har jo på Gaustadløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavet noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustadtoppen og også den kunstleden som jeg

Gaustad skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg. Og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember. Og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette. Bjørn Tverberg.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. Og vi kan fortelle at I går så var strømprisen 212 øre på det høyeste. Det var mellom klokka 20 og 21. Og på det laveste var den mellom klokka 14 og 16 med 81 øre. Snittprisen I løpet av dagen var på 165 øre. Så det da hvordan det ser ut I dag. I dag blir det høyere høyeste pris og lavere laveste pris. Høyeste prisen 214 øre som mellom 20 og 21. Og laveste pris mellom klokka 13 og 14, da det 23 øre. Vi kan jo fortelle at snittprisen I løpet av dagen på 160 øre. Og det lønner seg altså helt uomtvistelig å ha Norges pris hele året sånn ting kan se ut. Sånn har det I hvert fall vært siden oktober, og helt fram til vi snart skriver juli.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: Rjukan kino klokka 18 I kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til I tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 I kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både I Aftenposten og I Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag I neste uke så kan du se Obsession på Rjukan Kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan vi jo nevne at utover I uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså I dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær I dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til I dag 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover I neste uke så det jevnt over 22 til 23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er full fart her. Midt i en svært grøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett foreløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere, eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund på, men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på lørdag, så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten, nei, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
0: Ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artist dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, vi har fått mye positive tilbakemeldinger. Og at det er mange som synes det er bra at han kommer, så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja, det er det.
1: Festmusikk?
0: Ja.
2: Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart, vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. Vi vil jo ha det gøy.
0: Mm-hmm.
2: Så da må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herre Nyheim også skal være med på et par låter da, hvem vet, jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant, ja, for det er jo...
2: Det er jo et knipp...
0: Ja, det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det, det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de dealere, og spilt der, og det er turverkere på scenen, de er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå det en del år siden vi hadde dem, og det jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år, så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilken forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år, at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det. De må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at våre lokale strømleverandør setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på av fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
1: Ja, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
0: Det bonus.
1: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mhm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
1: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det en sykkelulykke som har ført til at en pasient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3-tida.

Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de dobler tempo i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark, har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det slik at det om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Et flertall i fylkestinget i Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. Det er ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det er totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter i fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten i forslaget er at det skal gjøres en uavhengig gransking og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027. Det er blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi er i uke 25, og det er 195 dager igjen av 2026. Det er Erling og Elling som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie, alle er født den 19. juni. I 1179 i Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson i slag på Kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det er dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen i fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette er dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet i USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det er dagen da Kuwait ble selvstendig i 1961. Og det er dagen i dag i 1976 da romsonden Viking 1 kom i bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg i Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen i 1996, og på denne dagen i 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: Gaustad Skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg, og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember. Og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette. Bjørn Tverberg.

0: Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. Og vi kan fortelle at i går så var strømprisen 212 øre på det høyeste. Det var mellom klokka 20 og 21. Og på det laveste var den mellom klokka 14 og 16 med 81 øre. Snittprisen i løpet av dagen var på 165 øre. Så er det da hvordan det ser ut i dag. I dag blir det høyere høyeste pris og lavere laveste pris. Høyeste prisen er 214 øre, som er mellom 20 og 21, og laveste pris er mellom klokka 13 og 14, da det er 23 øre. Vi kan jo fortelle at snittprisen i løpet av dagen er på 160 øre, og det lønner seg altså helt uomtvistelig å ha Norgespris hele året, sånn ting kan se ut. Sånn har det i hvert fall vært siden oktober, og helt fram til vi snart skriver juli.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Rjukan kino klokka 18 i kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til i tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino i kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 i kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både i Aftenposten og i Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag i neste uke så kan du se Obsession på Rjukan kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan vi jo nevne at utover i uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså i dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær i dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til i dag, 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover i neste uke så det jevnt over 22-23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Heisan, og velkommen til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om Notodden Blues Festival, fordi nå har Fylkestinget behandlet søknaden om økonomisk støtte, og hvordan det gikk, det får du vite mer om denne timen. Jeg skal avsløre at det gikk ganske bra. Når det gjelder andre ting, så har frivilligheten I Telemark fått penger fra Statskog. Det 8 nye tiltak I fylket som får støtte. Det gjelder både utlånsutstyr, sitteplasser og fuglekassesmaking, for å nevne noe. På lista finner vi blant annet Tinn, Hjartdal og Tokke. Vi skal også høre om at bruken av norske folkebibliotek vokser fortsatt. Besøker nå på det høyeste nivået som registrert. Og målt per innbygger må vi tilbake til toppåret tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivåer. Og så det jo sommersolverv på søndag. Litt mer om det får du denne timen. Og så vi så heldige å kunne ønske deg både god helg og god sommer her på Radio Rjukan.
1: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop.

Lurer du på hvordan været blir i helgen, så skal du få svaret på det nå ved hjelp av et 3-dagers varsel fra Yr. Vi starter selvfølgelig i Telemark. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær I alle 3 dager egentlig. Litt finere vær på søndag, og det ventet opp mot 23 grader på Rjukan og i Seljord. Notodden kan få opp i 24 grader, særlig hvis det blir solskinn fra skyfri himmel som det meldt på søndag. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet mye gråvær til å begynne med, som går over regn og litt torden i morgen. 24 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet vil få litt det samme været, med litt gråvær til å begynne med, delvis skyet i morgen, og solskinn fra skyfri himmel og 21 grader i overmorgen. Vestlandet vil få stort sett gråvær alle 3 dager med noe regn, og i Midt-Norge det ventet 3 grå dager med noe regn, kanskje litt bedre vær på søndag.

og får altså støtte til det. Det også I tinn friluftsutstyr til BUA. Det 5000 kroner til mer friluftsutstyr, og BUA tinn tilbyr gratis utlån for å senke terskelen til natur- og fritidsopplevelser. I Tokke så får du bidrag til familiedag med hundespannkjøring, grilling og friluftslivets gleder. 5

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Jeg tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre del av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde i øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det er i Roaland kun gress i beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det er gress det gjelder nå.

tenker kanskje på biblioteker som gammeldags, og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang nå bruker bibliotekene I Norge. De satte nye rekorder I 2025 med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånede bøker for barn og unge. Det nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene, samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken I 2008. Og besøket på biblioteket nå på det høyeste nivået som registrert, og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det altså 27,9 millioner besøkende.

arbeid i Telemark og litt i nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua i Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering, gjelder mellom klokka 6 og 20, mandag til fredag, ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru, her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37, her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37, det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Sveivesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering, det gjelder fram til slutten av juli det også.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Så ble det en gledens dag for bluesfestivalen. Fylkestinget i Telemark tok sin avgjørelse, og et flertall gikk inn for å støtte Notodden bluesfestival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter i fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var hele FRP, en representant fra INP og en uavhengig representant, skriver TL. Betingelsene for støtten i forslaget er at det gjøres en uavhengig gransking, og at det lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars neste år. Som kjent gikk Notodden bluesfestival med dundrende underskudd, 10 millioner i 2025, og har søkt om tilskudd både fra Notodden kommune og Telemark fylkeskommune. Og de søkte i mai om et ekstraordinært driftstilskudd, kapitalførsel, på 2 millioner kroner. Fylkesdirektøren innstilte ikke i støtte, men slik vil altså ikke politikerne ha det.

Vi tar med noen TV-tips, og det selvfølgelig fotball-VM som blir i fokus. Det blant annet kamper på NRK 1 i kveld klokka 21. Da spiller USA mot Australia. Klokka ved midnatt så spiller Skottland mot Marokko på NRK 1. Og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 i kveld. Ellers skal vi ta med noen filmer for de som interessert i noe annet enn sport. Det blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV3. TV3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 i kveld, etterfulgt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så det The Italian Job klokka 22, Star Trek 7 Generations like over midnatt.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som den dagen da sola står høyest på himlen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store Norske Leksikon. På den nordlige halvkule det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det vanlig å si at sola snur, selv om det ikke helt korrekt, men uansett så det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner i denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svare på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nor jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Det noe av det du får mer om denne timen, og vi ønsker alle en riktig god sommer!

Lurer du på hvordan været blir i helga, så skal du få svaret på det nå ved hjelp av et tredagers varsel fra Yr. Vi starter selvfølgelig i Telemark. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager egentlig. Litt finere vær på søndag, og det ventet opp mot 23 grader på Rjukan og i Seljord. Notodden kan få opp I 24 grader, særlig hvis det blir solskinn fra skyfri himmel som det meldt på søndag. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet mye gråvær til å begynne med, som går over regn og litt torden I morgen. 24 grader og delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Sørlandet vil få

blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de samme bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal hen, god tur!

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Nå har jeg I et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det mer konkret sommersolverv. Men I Oslo så det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43, Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 I dag. Navnedag det Erling og Elling, begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som født på dagen, så det Tor Øste Fossen som ble født I 1940, Vaslav Klaus som var president I Tsjekkia, han ble født I 1941, Aung San Suu Kyi ble født I 1946, og Salman Rushdie I 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden I 1956, og sanger Sissel Andresen I 1952, og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født I 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er oppe i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, den er på 6,78. Vi tar med islandske kroner som står i 7,69. God tur!

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut I vannet, I hvert fall I Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatalså I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Farsund 19,3 ved Ulgjelvannet, I Brikkenes 19 ved Bæsje.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om hva som skjer I Telemark I helgen. Vi starter med Camarina-festivalen, en årlig musikkfestival I Hovin, med gode musikalske opplevelser I naturskjønne omgivelser. De som kommer I år Jone, Vågal, Terri Lens og Alt for damene. Det både fredag og lørdag. Og så åpner utstillingen, sommerutstillingen hos Tinn Håndverkssenter. Det fra lørdag 20. juni til og med søndag 16. august. Det Sandven 2 som adressa I Atro. Åpent hver dag fra 11 til 16. Lokal kunst og håndverk. Så kan du oppleve Kongens Gardes musikkorps I Bø. Spektakulær tattoo fredag 19. juni klokka 21. Bidrettsbanen ved USN. Gratis for barn og ungdom. Og I Seljord så det årets koseligste festival, Nordisk Håndverksfestival, eller Sløydfest. Det gjelder fra fredag til søndag.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smarty Pants. Det er litt om Toy Story 5.

Og da erklærer vi sommeren for åpnet, I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det DNTs betjente hytter som nå åpner I fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært I full sving I ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som generalsekretær I Den norske turistforening. Nå stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren I fjellet, sier Blyverke. Interessen stor, men fortsatt det godt med plass på de fleste partene av hyttene våre. Og så det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God formiddag. Du lytter til... Formiddagsaktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det en sykkelulykke som har ført til at en pasient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3-tida.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er full fart her. Midt i en svært grøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant. Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett foreløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere, eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er det i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund på, men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på døra, så er det også sånn, han kommer forresten fra Lirer, så det er jo nesten, nei, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden, nesten.
0: Ja, ja det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artist dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer. Så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja. Ja, det er det. Litt det også.
1: Festmusikk?
2: Ja. Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart. Vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. Vi vil jo ha det gøy.
0: Mm-hmm.
2: Så da må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herr Nyheim også skal være med på et par låter da, hvem vet. Jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo... Det er jo et
2: knippe på meg i tiden.
0: Ja, det er jo et knippe av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det. Det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de dealere og spilt der, og det er turverkere på scenen. De er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også med alt for damene.
2: Ja, Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå det en del år siden vi hadde dem, og det jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilken forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som er neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig.

0: strømkasse og sponsorstrøm for de som skal bo på fotballbanen.
1: Ja.
0: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
1: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, da er det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere er spente på hvordan årets festival blir. Dere er klare, og da er det bare at folk blir klare.
0: Ja, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det er veldig hyggelig det også.
1: Det er bonus.
0: Masse folk fra både Hovin, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Og, så det er ekstra hyggelig det også.
1: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
0: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
1: Mm.
0: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
1: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrenser og så videre?
0: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Og får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
1: Så det er 18-årsgrense altså? Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-siden deres for mer info.
0: Ja, vi kan det.
1: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgens festival, Camerina-festivalen, 19. og 20. juni.
0: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

er siste ukedag før vi starter med turistradio i neste uke. Og det betyr at nyhetsredaksjonen toner ned og tar ferie.

0: I løpet av sommeren så blir det radiobingo som vanlig hver eneste onsdag, og Kyrre Dahl har sine sendinger gjennom hele sommeren. I tillegg så blir det altså turistradio, slik det har vært på Radio Rjukan siden 1989. Og vi kan også fortelle at det mye nytt å få med seg i løpet av turistradioen, og mer stoff kommer i løpet av sommeren. Så kos dere med en riktig god sommer her på Radio Rjukan. Det er blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi er i uke 25, og det 195 dager igjen av 2026. Det Erling og Elling som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie, alle er født den 19. juni. I 1179 i Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson i slaget på Kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen i fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet i USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det dagen da Kuwait ble selvstendig i 1961, og det dagen i dag i 1976 da romsonden Viking 1 kom i bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg i Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen i 1996, og på denne dagen i 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de doble tempo i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark, har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det slik at det om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner. Et flertall i fylkestinget i Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. Det ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter i fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten i forslaget at det skal gjøres en uavhengig gransking og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027.

0: Vi har fått en gjest I studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du jeg må få lov å si at du Gaustaløypa himself blitt. Du jo det.
1: Ja, må du kalle det snart Evel. Jeg må jo få det navnet snart.
0: Ja, for Gaustaløypa, den hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var I bruk var I til NM I 1961, da du var deltaker. Men nå løypa etablert, til og med en redningsplan. Fortell litt om hva som har skjedd med denne Gaustaløypa kort de siste årene.
1: Ja, det har jo gått utrolig fort alt sammen egentlig. Vi har jo, siden vi startet den Facebook-gruppa I 2020, da, nyttårsaften der, så tok det jo litt ekstra fart det der med å få interesse for å gjøre noe med den løypa igjen. Og den som vel følte til at vi virkelig kom I gang med å rydde traséen, det var vel da Geir Kvalsvik da, som har vært min makker gjennom hele den perioden helt fram til løypa ble rydda ferdig og åpnet igjen da I februar 2025. Ja. Da hadde vi en sånn offisiell åpning ned på Dale I målområdet der. Og siden den gang så har vi jo da hatt mange som interessert seg for Facebook-gruppa, og den nå oppe I 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det jo ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått I glemmeboka for de fleste.
0: Nå den absolutt ikke I glemmeboka, den satt opp som et kulturminne, den levende I både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette, og også en redningsplan nå, og det jo sånn at denne løypa synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
1: Ja da, når du kommer på Milan nå så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale Bakkhusfeltet fra den svingen.
0: Dette jo, grunnen til at dette kulturminnet jo selvfølgelig at det skulle være VM I alpint på Rjukan I 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det som så spesielt med denne løypa, for det vel både fallhøyde og lengde som viktig her.
1: Ja da, og det nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa jo, kan du si, en skogsløype I utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter, rett over tregrensa, og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der I 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for da startet du opp Gaustahytta, og det har vært mange renn I selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinerud I Seter, og ikke minst I Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet, som en av de beste traséene for spesielt Storsalom da, og blant annet Norgesmester Petter Støle sa at denne traséen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
0: Ja, da snakker du om ikke bare på norsk nivå,
1: Nej, det då är internationellt nivå och den det fantes ju knappt i vart fall i Nordeuropa tillsvarande löpe med den längden och den fallhöjden. Vi snackar ju om hvis du kör hela sträckningen som är på 6-7 kilometer och kör om Langefond så och du har då blir ju då en fallhöjd på 1600 meter det ja, du må ju ner i Mellaneuropa för att finna något tillsvarande bland annat i Chamonix som jag har kört i flera sammanhanger så där är ju 2800 meters höjdskillnad nedifrån Egide du Midi och ner till själva Chamonix. Så i den sammanhangen där så kan vi se si att Gaustaløypa den kommer högt upp när det gäller svårighetsgrad och vi kallar den ju på enkelte partier och vilken trasé du väljer så är den dubbel svart. Hvis du går in och ser på disse här märkningen av svårighetsgrader på löpet så går du på svart, ja. Röd, grön och så vidare.
0: Ja. Det var upprinnelige utforløype, nå er det frikjøringsløype.
1: Ja da, vi fikk jo kun tillatelse til å rydde 10 meters bredde, vi søkte ikke med, om mer heller på grunneierne, og det fikk vi, 10 meters bredde. Traséen i 39 og 61 var vel borti 20 meter, så den er jo smal, det er jo klart, men den viser allikevel den opprinnelige traséen da, og er helt sånn som man identisk med det som han var i gamle dager.
0: Ja, denne løypa, den har du vært veldig opptatt av de senere årene, og du ønsker jo selvfølgelig supre snøforhold til vinteren, slik at den blir brukt mest mulig.
1: Ja, vi har jo hatt litt varierende forhold. I 2023 så var det veldig bra forhold. Da tror jeg det var bortimot 1,5 meter snø, og da kunne vi kjøre hele traséen helt ned til Dalet. Det har det vært også gjort i vinter, for da også var det en periode der i februar, som det var mulig å komme seg helt ned til Dalet. Og jeg har ikke kjørt ikke ned der det da, men jeg kjørte ned her for 14 år siden faktisk i sammen med Geir fra Gaustatoppen og ned til sving 29 og gikk opp til Gondolslamta da som ligger rett ved Langefond fjellstue.
0: Og så er det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan og i tillegg så har det vært øvelse i forhold til Gaustaløypa?
1: Ja da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, den ble liksom lansert som en råste off-piste-løypa i Nordeuropa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han er jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en som jeg kjenner til per dags dato en redningsplan for løypa, en beredskapsplan, og den viser jo alle alternative måter på å komme seg ut fra de forskjellige punktene der og ut på bilvei i Svinnerudveien, så den var veldig fin. Og så da etter den kom, så ble det jo da aktuelt å lage en øvelse oppe i løypa med en redningsøvelse, som da Rjukan og Tinn brannvesens redningsgruppe arrangerte her for det var vel en måneds tid siden nå. Og den forløp veldig greit, tror jeg. Og etter det så har jeg jo også fått henvendelse fra beredskapsgruppa hos politiet, og de har også ringte meg ganske tidlig når det gjaldt denne løypa, fordi at de var jo også opptatt av at her må det jo, den må jo kunne, man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uhell som inntraff i den traséen.
0: Ja. Det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg i sommer og gå den løypa i terrenget. Det er bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor er det nummerert fra bånden av bakken som nummer 1 og oppover og ikke omvendt?
1: Ja, det er et godt spørsmål det, Ole Jon. Det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig. Men,
0: det var sånn det var opprinnelig?
1: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til en, som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper i verden som har skilt på hver sving i løypa si. Et permanent svingskilt. Det er enestående. Og det ble lavd det første gang av sikkert på Hydros plateverksted i aluminium, syrefast, og med sjablonger og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det i seg selv er jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt fikk vi lavt nye, helt Geir. Han er jo en han er ikke noe slurvekar, han er en veldig nøyaktig fyr som tok eksakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Så da hadde de jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, åja, der er sving 23, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
0: Ja, og hvis man orienterer,
1: så... Da var det en åpen trasé, kan du si. Det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
0: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
1: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den startet jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der ville jo gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi. Og det er i målområdet, og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken.
0: Ja.
1: Nå er det jo gått enda lengre med det, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slynger seg, krysser Gaustadløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Grosetjuve, og så går den videre oppover til Brenstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som er spesielt, som jeg har på et kart også, er at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustaløypa, og den er fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den er også, ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmastene og linjene der oppe. Så den er veldig artig, og den kan man gå da enten om man går ut ved Langfondseter eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dale. Så det er veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustadløypa nevnt som et alternativ for offroad sykling nedover eller oppover.
0: Ja, så muligheten er til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustadløypa i den forbindelsen, så det er ingenting å lure på, og alle disse opplysningene, de finner du vel også på nett?
1: Ja da, vi har jo på Gaustadløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavd noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustatoppen og også den kunstleden, ettersom jeg skjønner.

0: Gaustad Skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg, og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember. Og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette. Bjørn Tverberg.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: Rjukan kino klokka 18 I kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til I tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 I kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både I Aftenposten og I Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag I neste uke så kan du se Obsession på Rjukan kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan du jo nevne at utover I uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså I dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær I dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til I dag 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover I neste uke så det jevnt over 22 til 23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Oppdrettsanlegg for ørret.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn

0: den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: En äldre person bekreftet død efter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene blev funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke frem. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for at forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Det sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om Notodden Blues Festival, fordi nå har Fylkestinget behandlet søknaden om økonomisk støtte, og hvordan det gikk, det får du vite mer om denne timen. Jeg skal avsløre at det gikk ganske bra. Når det gjelder andre ting, så har frivilligheten i Telemark fått penger fra Statskog. Det er 8 nye tiltak i fylket som får støtte. Det gjelder både utlånsutstyr, sitteplasser og fuglekassesmaking, for å nevne noe. På lista finner vi blant annet Tinn, Hjartdal og Tokke. Vi skal også høre om at bruken av norske folkebibliotek vokser fortsatt. Besøkerne opp på det høyeste nivået som er registrert, og målt per innbygger må vi tilbake til toppåret tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivåer. Og så er det jo sommersolvær på søndag. Litt mer om det får du denne timen. Og så er vi så heldige å kunne ønske deg både god helg og god sommer her på Radio Rjukan.

0: Lurer du på hvordan været blir I helgen, så skal du få svaret på det nå, ved hjelp av et tredagers varsel fra Yr. Vi starter selvfølgelig I Telemark. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, I alle tre dager egentlig, litt finere vær på søndag, og det ventet opp mot 23 grader på Rjukan og I Seljord. Notodden kan få opp I 24 grader, særlig hvis det blir solskinn fra skyfri himmel som det meldt på søndag. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet mye gråvær til å begynne med, som går over regn og litt torden I morgen, 24 grader og delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Sørlandet vil få litt det samme været, med litt gråvær til å begynne med, delvis skyet I morgen, og solskinn fra skyfri himmel og 21 grader I overmorgen. Vestlandet vil få stort sett gråvær alle tre dager med noe regn, og I Midt-Norge det ventet tre grå dager med noe regn, kanskje litt bedre vær på søndag.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

Frivilligheten i Telemark får pengestøtte fra Statskog. Det 8 nye tiltak som har fått støtte, og det gjelder både utlånsutstyr, sitteplasser og fuglekassemaking på denne lista ifølge en pressemelding. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen. Om årets tildeling så nær 10 millioner kroner delt ut til over 1500 friluftstiltak landet rundt. Over tid så har 62 tiltak i Telemark mottatt 365 000 kroner. Vi kan se litt på hva som har fått penger denne gangen. Vi kan ta med nye sitteplasser i Hjartdal. Det tiltak som Hjartdal kommune står bak og får altså støtte til det. Det også i Tinn friluftsutstyr til Bua. Det 5000 kroner til mer friluftsutstyr, og Bua Tinn tilbyr gratis utlån for å senke terskelen til natur- og fritidsopplevelser. I Tokke så får de bidrag til familiedag med hundespannkjøring, grilling og friluftslivets gleder. 5000 kroner også.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Du hører
4: noe på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi I Nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene I Sør-Norge så det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre deler av Østlandet har det samme som I Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde I øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det I Roaland kun gress I beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det gress det gjelder nå.

Noen tenker kanskje på biblioteker som gammeldags og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang nå bruker bibliotekene I Norge. De satte nye rekorder I 2025 med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånede bøker for barn og unge. Det nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene, samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken I 2008. Og besøket på biblioteket nå på det høyeste nivået som registrert, og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne et tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det altså 27,9 millioner besøkende. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

i Telemark og litt i nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua i Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det sist jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

så ble det en gledens dag for bluesfestivalen. Fylkestinget i Telemark tok sin avgjørelse, og et flertall gikk inn for å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter i fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var hele FRP, en representant fra INP og en uavhengig representant, skriver TL. Betingelsene for støtten i forslaget er at det gjøres en uavhengig gransking, og at det lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars neste år. Som kjent gikk Notodden Bluesfestival med dundrende underskudd, 10 millioner i 2025, og har søkt om tilskudd både fra Notodden kommune og Telemark fylkeskommune. De søkte i mai om et ekstraordinært driftstilskudd, kapitalførsel, på 2 millioner kroner. Fylkesdirektøren innstilte ikke i støtte, men slik vil altså ikke politikerne ha det.

Vi tar med noen TV-tips, og det selvfølgelig fotball-VM som blir I fokus. Det blant annet kamper på NRK 1 I kveld klokka 21. Da spiller USA mot Australia. Klokka ved midnatt så spiller Skottland mot Marokko på NRK 1. Og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 I kveld. Ellers kan vi ta med noen filmer for de som interessert I noe annet enn sport. Det blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV3. TV3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 I kveld, fettfullt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så det The Italian Job klokka 22, Star Trek 7 Generations like over midnatt.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som den dagen da sola står høyest på himlen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store Norske Leksikon. På den nordlige halvkule det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det vanlig å si at sola snur, selv om det ikke helt korrekt, men uansett så det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svare på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nord jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Det noe av det du får mer om denne timen, og vi ønsker alle en riktig god sommer!

Lurer du på hvordan været blir i helga, så skal du få svaret på det nå ved hjelp av et tredagers varsel fra Yr. Vi starter selvfølgelig i Telemark. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager egentlig. Litt finere vær på søndag, og det ventet opp mot 23 grader på Rjukan og i Seljord. Notodden kan få opp i 24 grader, særlig hvis det blir solskinn fra skyfri himmel som det meldt på søndag. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet mye gråvær til å begynne med, som går over regn og litt torden i morgen. 24 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet vil få litt rann det samme været, med litt gråvær til å begynne med, delvis skyet i morgen, og solskinn fra skyfri himmel og 21 grader i overmorgen. Vestlandet vil få stort sett gråvær alle tre dager med noe regn, og i Midt-Norge det ventet tre grå dager med noe regn, kanskje litt bedre vær på søndag.

blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal hen, god tur!

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på radio.

Nå har jeg I et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det mer konkret, sommersolverv. Men I Oslo så det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43. Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 I dag. Navnedag det Erling og Elling. Begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som født på dagen, så det Tor Øste Fossen som ble født I 1940. Vaclav Klaus som var president I Tsjekkia, han ble født I 1941. Aung San Suu Kyi ble født I 1946, og Salman Rushdie I 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden I 1956, og sanger Sissel Andresen I 1952. Og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født I 1967.

Og nå det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så den i 9,68, og det ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund på 12,81, og det litt opp fra dagen før. Danske kroner opp i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen i 11,105, som litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moroskyld, det på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut I vannet, I hvert fall I Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatalså I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Farsund 19,3 ved Ulgjelvannet, Vibrikkenes 19 ved Bæsje.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om hva som skjer I Telemark I helgen. Vi starter med Camarina-festivalen, en årlig musikkfestival I Hovin, med gode musikalske opplevelser I naturskjønne omgivelser. De som kommer I år Jone, Vågal, Terry Lens og Alt for damene. Det både fredag og lørdag. Og så åpner utstillingen, sommerutstillingen hos Tinn Håndverkssenter. Det fra lørdag 20. juni til og med søndag 16. august. Det Sandven 2 som adressa I Atro. Åpent hver dag fra 11 til 16. Lokal kunst og håndverk. Så kan du oppleve Kongens Gardes musikkorps I Bø. Spektakulær tattoo fredag 19. juni klokka 21. Bidrettsbanen ved USN. Gratis for barn og ungdom. Og I Seljord så det årets koseligste festival, Nordisk Håndverksfestival, eller Sløydfest, det gjelder fra fredag til søndag.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smartypants. Det er litt om Toy Story 5.

da erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverket, som generalsekretær i Den norske turistforening. Nå stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverket. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverket. Interessen stor, men fortsatt det godt med plass på de fleste partene av hyttene våre. Og så det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det en sykkelulykke som har ført til at en pasient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3-tida. I ain't come

Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de dobler tempoet i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark, har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det slik at det om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner.

0: Et flertall I fylkestinget I Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. Det ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter I fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten I forslaget at det skal gjøres en uavhengig gransking og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi I uke 25, og det 195 dager igjen av 2026. Det Erling og Elling som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie, alle født den 19. juni. I 1179 I Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson I slag på kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen I fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet I USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det dagen da Kuwait ble selvstendig I 1961, og det dagen I dag I 1976 da romsonden Viking 1 kom I bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg I Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen I 1996, og på denne dagen I 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.

0: Vi har fått en gjest I studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du jeg må få lov å si at du Gaustadløypa himself blitt. Du jo det.
1: Ja, må vi kalle det snart Evel. Jeg må jo få det navnet snart.
0: Ja, for Gaustadløypa, den hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var I bruk var I til NM I 1961, da du var deltaker. Men nå løypa etablert, til og med en redningsplan.

0: var vel da Geir Kvalsvik da, som som har vært min makker gjennom hele den perioden helt fram til løypa ble rydda ferdig og åpna igjen da i februar 2025.
1: Ja.
0: Da hadde vi en sånn offisiell åpning ned på Dale i målområdet der. Og siden den gang så har vi jo da hatt mange som interessert seg for Facebook-gruppa, og den nå oppe i 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det jo ganske, ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått i glemmeboka for de fleste.
1: Nå den absolutt ikke i glemmeboka, den satt opp som et kulturminne. Den levende i både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette, og også en redningsplan nå. Og det jo sånn at denne løypa synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
0: Ja da, når du kommer på Mila nå, så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale Bakkhusfeltet fra den svingen.
1: Dette jo, grunnen til at dette kulturminnet jo selvfølgelig at det skulle være VM i alpint på Rjukan i 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det som så spesielt med denne løypa, for det vel både fallhøyde og lengde som viktig her.
0: Ja da, og det nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske, ganske, ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa jo, kan du si, en skogsløype i utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter, rett over tregrensa, og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der i 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for da startet du opp Gaustad-hytta, og det har vært mange renn i selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinro i Seter, og ikke minst i Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet, som en av de beste traséene for spesielt storsalom da, og blant annet Norgesmester Petter Støle sa at denne traséen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
1: Ja, da snakker du om ikke bare på norsk nivå.
0: Nei, da det internasjonalt nivå, og det fantes jo knapt, i hvert fall i Nord-Europa, tilsvarende løype med den lengden og den fallhøyden. Vi snakker jo om, hvis du kjører hele strekningen, som på 6-7 kilometer, og kjører om Langefond, og du har da, blir jo da en fallhøyde på 1600 meter, du må jo ned i Mellom-Europa for å finne noe tilsvarende, blant annet i Chamonix, som jeg har kjørt i flere sammenhenger, så der jo 2800 meters høydeforskjell ovenifra Egide Midi og ned til selve Chamonix. Så i den sammenhengen der så kan vi si at Gaustad-løypa den kommer høyt opp når det gjelder vanskelighetsgrad, og vi kaller den jo på enkelte partier, og hvilken trasé du velger, så den dobbelt svart. Hvis du går inn og ser på disse her merkingene av vanskelighetsgrader på løypet, så går det jo på svart, rød, grønn, og så videre.
1: Ja. Det var opprinnelig utforløype, nå det frikjøringsløype.
0: Ja da, vi fikk jo kun tillatelse til å rydde 10 meters bredde, vi søkte ikke om mer heller på grunneierne, og det fikk vi, 10 meters.

0: meters bredde. Traséen i 39 og 61 var vel borte I 20 meter, så den jo smal, det jo klart, men den viser allikevel den opprinnelige traséen da, og helt sånn som han identisk med det som han var I gamle dager.
1: Ja, denne løypa, den har du vært veldig opptatt av de senere årene, og du ønsker jo selvfølgelig supre snøforhold til vinteren, slik at den blir brukt mest mulig.
0: Ja, vi har jo hatt litt varierende forhold. I 2023 så var det veldig bra forhold. Da tror jeg det var bortimot 1,5 meter snø, og da kunne vi kjøre hele traséen helt ned til Dale. Det har det vært også gjort i vinter, for da også var det en periode der I februar som det var mulig å komme seg helt ned til Dale. Og jeg har ikke kjørt ikke ned der det da, men jeg kjørte ned her for 14 dager siden faktisk, I sammen med Geir fra Gaustatoppen, og ned til sving 29, og gikk opp til Gondolslamta da, som ligger rett ved Langefonn fjellstue.
1: Og så det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan, og I tillegg så har det vært øvelse I forhold til Gaustadløypa?
0: Ja da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, den ble liksom lansert som en råste offpistløypa I Nord-Europa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en som jeg kjenner til per dags dato en redningsplan for løypa, en beredskapsplan, og den viser jo alle alternative måter på å komme seg ut fra de forskjellige punktene der og ut på bilvei I Svinrudveien, så den var veldig fin. Og så da etter den kom, så ble det jo da aktuelt å lage en øvelse oppe I løypa med en redningsøvelse, som da Rjukan og Tinn brannvesens redningsgruppe arrangerte her for det var vel en måneds tid siden nå, og den forløp veldig greit, tror jeg. Og etter det så har jeg jo også fått henvendelse fra beredskapsgruppa hos politiet, og de har også ringt meg ganske tidlig når det gjaldt denne løypa, fordi at de var jo også opptatt av at her må det jo, den må jo kunne, man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uheld som inntraff I den traséen.
1: Ja. Det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg I sommer og gå den løypa I terrenget. Det bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor det nummerert fra bånden av bakken som nummer 1 og oppover, og ikke omvendt?
0: Ja, det et godt spørsmål, det Olion, det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig.
1: Men, det var sånn det var opprinnelig?
0: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper I verden som har skilt på hver sving I løypa si, et permanent svingskilt, det det enestående, og det ble lavd det første gang av sikkert på Hydros plattverksted I aluminium, syrefast og med sjablonger og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det I seg selv jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt fikk vi lavt nye, helt Geir. Han jo en han ikke noe slurvekar, han en veldig nøyaktig fyr som tok exakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Så sånn, da hadde de jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, å ja, der er sving 23, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
1: Ja, og hvis man og orienterer
0: seg... Da var det en åpen trasé, kan du si, det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
1: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
0: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den startet jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der skulle, ville jo gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi. Og det er i målområdet, og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken,
1: ja.
0: når vi, men det, nå er jo gått enda lengre med det, og, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slynger seg, krysser Gausaløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Grosetjuve, og så går den videre oppover til Brennstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som er spesielt, som jeg har på et kart også, er at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustaløypa, og den er fullt, også fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den er også, ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmastene og linjene der oppe. Så den er veldig artig, og den kan man gå da enten om man går ut ved Langefondseter eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dale. Så det er veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustaløypa nevnt som et alternativ for offroad-sykling nedover eller oppover.
1: Ja, så muligheten er til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustaløypa i den forbindelsen, så det er ingenting å lure på, og alle disse opplysningene, de finner du vel også på nett?
0: Ja da, vi har jo på Gaustaløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavd noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustatoppen og også den kunstleden, ettersom jeg skjønner.

Gaustad Skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg. Og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember. Og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette. Bjørn Tverberg.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er i full fart her, midt i en svært krøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett forløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-siden og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå. Men de har jo et stor appell til yngre folk. Så, og det samme med Jone på slutten på lørdag. Så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
0: Ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer, så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja, det er det.
1: Festmusikk?
0: Ja.
2: Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike. Eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Og det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herre Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo... Det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det. Det er solide folk, og jeg har kjørt dit for de tidligere, og spilt der, og det er turverker på scenen. De er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og ja. Det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det de er jo... også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene, så absolutt.
0: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra sensommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som er neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år, at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det er vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det. De må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
1: Ja, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
0: Det bonus.
1: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
1: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Du kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe, ja.
0: Så det 18-årsgrense altså? Ja. Og det som også et poeng, det at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info.
1: Ja, kan det.
0: Da det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Kamerina-festivalen, 19. og 20. juni.
2: Jo, takk.
1: Tusen takk.
3: Takk for det. Pima sin øret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Det er siste ukedag før vi starter med turistradio I neste uke. Og det betyr at nyhetsredaksjonen toner ned og tar ferie. I løpet av sommeren så blir det radiobingo som vanlig hver eneste onsdag, og Kyrre Dahl har sine sendinger gjennom hele sommeren. I tillegg så blir det altså turistradio, slik det har vært på Radio Rjukan siden 1989. Og vi kan også fortelle at det mye nytt å få med seg I løpet av turistradioen, og mer stoff kommer I løpet av sommeren. Så kos dere med en riktig god sommer her på Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Rjukan kino klokka 18 i kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til i tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino i kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 i kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både i Aftenposten og i Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag i neste uke så kan du se Obsession på Rjukan kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan vi jo nevne at utover i uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså i dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær i dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til i dag, 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover i neste uke så det jevnt over 22-23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. I går måtte Tinn brannvesen rykke ut til en ulykke i Sandsetdalen. Det er en sykkelulykke som har ført til at en pasient måtte hentes ut med luftambulanse. Vi vet ikke hvordan det står til med syklisten som altså ble hentet ut med luftambulanse i går i 3

Tinn kommune får 10 millioner kroner til styrking av mobilnettet, først og fremst til dieselaggregater til basestasjonene. Tinn en av flere kommuner som har kjent på hvor sårbart den digitale infrastrukturen når ekstremværet slår til. Det må vi gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen melder at de dobler tempoet i utbyggingen av forsterket ekom, slik at mobil- og internettjenester fungerer også under ekstremvær og langvarige strømbrudd. Målet at nettet skal holde i minst 72 timer uten strøm. Vi vet krisene kommer, men vi vet ikke hvordan de utspiller seg. Vi får mer ekstremvær fremover, særlig i Trøndelag og deler av Telemark, har opplevd strøm- og mobilutfall de siste årene. Når strømmen går, mister vi også mobil- og internettdekningen etter noen timer, sier forvaltningsminister Karianne Tung, som var på Rjukan for ikke så mange månedene siden. Det slik at det om lag 20 kommuner som får penger til tiltak i år, og en av dem Tinn, som altså får hjelp til å sikre reservestrøm ved utvalgte mobilbasestasjoner.

0: Et flertall I fylkestinget I Telemark gikk torsdag inn for å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. Det ikke langt unna de 2 millionene som de ble spurt om av festivalen. Det totalt 9 partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Høyre, KrF, INP og Venstre, som la fram et felles forslag som førte til at 33 av 44 representanter I fylkestinget stemte for forslaget. De som stemte imot var FRP's gruppe, en representant fra Industri- og Næringspartiet og en uavhengig representant. Betingelsen for støtten I forslaget at det skal gjøres en uavhengig gransking og at det skal lages en forpliktende handlingsplan for å få en forsvarlig egenkapital innen 2030. Det skal også rapporteres til fylkespolitikerne om omstillingsarbeidet innen 1. mars 2027.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt fredag 19. juni, årets dag nummer 170. Vi I uke 25, og det 195 dager igjen av 2026. Det Erling og Elling som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Finn Vagle, Aung San Suu Kyi og Bjørn Dæhlie alle født den 19. juni. I 1179 I Trondheim seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson I slag på kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. Det dagen der Åge Niels Bohr ble født. Han delte jo Nobelprisen I fysikk 1975 for beskrivelsen av atomkjernen, og var også flere ganger på Rjukan. Vi kan nevne at dette dagen da Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet I USA, dømt for spionasje for Sovjetunionen. Det dagen da Kuwait ble selvstendig I 1961. Og det dagen I dag I 1976 da romsonden Viking 1 kom I bane rundt Mars, og Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath giftet seg I Sverige. 1976 altså. Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble åpnet offisielt på denne dagen I 1996, og på denne dagen I 2020 ble friluftsloven endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Dette skal hindre masseturisme som ødelegger naturen.

0: Vi har fått en gjest I studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du jeg må få lov å si at du Gaustadløypa himself blitt. Du jo det.
1: Ja, må vi kalle det snart Evel. Jeg må jo få det navnet snart.
0: Ja, for Gaustadløypa, den hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var I bruk var I til NM I 1961, da du var deltaker. Men nå løypa etablert, til og med en redningsplan. Fortell litt om hva som har skjedd med denne Gaustadløypa kort de siste årene.
1: Ja, det har jo gått utrolig fort alt sammen egentlig. Vi har jo, siden vi startet den Facebook-gruppa I 2020, da, nyttårsaften der, så tok det jo litt ekstra fart det der med å få interesse for å gjøre noe med den

0: som har interessert seg for Facebook-gruppa, og den er nå oppe i 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det er jo ganske, ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått i glemmeboka for de fleste.
1: Nå er den absolutt ikke i glemmeboka, den er satt opp som et kulturminne. Den er levende i både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det er brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette, og også en redningsplan nå. Og det er jo sånn at denne løypa er synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
0: Ja da, ja, når du kommer på Milan nå, så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale-Bakkhus-feltet fra den svingen.
1: Dette er jo, grunnen til at dette er kulturminnet, er jo selvfølgelig at det skulle være VM i alpint på Rjukan i 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det er som er så spesielt med denne løypa, for det er vel både fallhøyde og lengde som er viktig her.
0: Ja da, og det er nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske, ganske, ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der er det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa er jo, kan du si, en skogsløype i utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter, rett over tregrensa, og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der i 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for det, da startet du opp Gaustad-hytta, og det har vært mange renn i selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinro i Seter, og ikke minst i Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet, som en av de beste traséene for spesielt Storsalom da, og blant annet Norgesmester Petter Støle sa at denne traséen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
1: Ja, og da snakker du om ikke bare på norsk nivå.
0: Nei, da er det internasjonalt nivå, og det fantes jo knapt, i hvert fall i Nord-Europa, tilsvarende løype med den lengden og den fallhøyden. Vi snakker jo om, hvis du kjører hele strekningen, som er på 6-7 kilometer, og kjører om Langefond, og du har da, blir jo da en fallhøyde på 1600 meter, du må jo ned i Mellom-Europa for å finne noe tilsvarende, blant annet i Chamonix, som jeg har kjørt i flere sammenhenger, så der er jo 2800 meters høydeforskjell ovenifra Egide Midi og ned til selve Chamonix. Så i den sammenhengen der så kan vi si at Gaustad-løypa, den kommer høyt opp når det gjelder vanskelighetsgrad, og vi kaller den jo på enkelte partier, og hvilken traséer du velger, så er den dobbelt svart. Hvis du går inn og ser på disse her merkingene av vanskelighetsgrader på løypet, så går det jo på svart, rød, grønn, og så videre.
1: Ja. Det var opprinnelig utforløype, nå er det frikjøringsløype.
0: Ja da, vi fikk jo kun tillatelse til å rydde 10 meters bredde, vi søkte ikke om mer heller på grunneierne, og det fikk vi, 10 meters bredde. Traséen i 39 og 61 var vel borti 20 meter, så den er jo smal, det er jo klart, men den viser allikevel den opprinnelige traséen da, og er helt sånn som man identifiserer med det som han var i gamle dager.
1: Ja, denne løypa, den har du

0: vært veldig opptatt av de senere årene, og du ønsker jo selvfølgelig supre snøforhold til vinteren, slik at den blir brukt mest mulig.
1: Ja, vi har jo hatt litt varierende forhold. I 2023 så var det veldig bra forhold. Da tror jeg det var bortimot 1,5 meter snø, og da kunne vi kjøre hele traseen helt ned til Dale. Det har det vært også gjort i vinter, for da også var det en periode der i februar som det var mulig å komme seg helt ned til Dale. Og jeg har ikke kjørt ikke ned der det da, men jeg kjørte ned her for 14 dager siden faktisk, i sammen med Geir fra Gaustatoppen, og ned til sving 29, og gikk opp til Gondolslamta da, som ligger rett ved Langefonn fjellstue.
0: Og så er det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan, og i tillegg så har det vært øvelse i forhold til Gaustadløypa?
1: Ja da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, og den ble liksom lansert som en råeste offpistløypa i Nord-Europa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han er jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en, som jeg kjenner til, per dags dato, en redningsplan for løypa, en beredskapsplan, og den viser jo alle alternative måter på å komme seg ut fra de forskjellige punktene der og ut på bilvei i Svinrudveien. Så den var veldig fin, og så da etter den kom, så ble det jo da aktuelt å lage en øvelse oppe i løypa med en redningsøvelse, som da Rjukan og Tinn brannvesens redningsgruppe arrangerte her for en, ja, det var vel en måneds tid siden nå, og den forløp veldig greit, tror jeg. Og etter det så har jeg jo også fått henvendelse fra beredskapsgruppa hos politiet, og de har også ringt meg ganske tidlig når det gjaldt denne løypa, fordi at de var jo også opptatt av at her må det jo, den må jo kunne, man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uhell som inntraff i den traseen.
0: Ja. Det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg i sommer og gå den løypa i terrenget. Det er bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor er det nummerert fra bånd av bakken som nummer 1 og oppover, og ikke omvendt?
1: Ja, det er et godt spørsmål, det, Olion. Det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig.
0: Men det var sånn det var opprinnelig?
1: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper i verden som har skilt på hver sving i løypa si. Et permanent svingskilt. Det er enestående. Og det ble lavd det første gang, sikkert på Hydros plateverksted i aluminium, syrefast, og med sjablonger, og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det i seg selv er jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt, fikk vi lavt nye, helt Geir. Han er jo en han er ikke noe slurvekar, han er en veldig nøyaktig fyr som tok eksakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Så da hadde de jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, å ja, der er sving 23, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
0: Ja, og hvis man og orienterer seg...
1: Da var det en åpen trasé, kan du si. Det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
0: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
1: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den startet jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der skulle, ville jo gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi. Og det er i målområdet, og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken,
0: ja.
1: når vi, men det, nå er jo gått enda lengre med det, og, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slynger seg, krysser Gaustadløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Groset-Juve, og så går den videre oppover til Brennstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som er spesielt, som jeg har på et kart også, er at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustadløypa, og den er fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den er også, ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmastene og linjene der oppe. Så den er veldig artig, og den kan man gå da enten om man går ut ved Langefonseter eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dale. Så det er veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustadløypa nevnt som et alternativ for offroad-sykling nedover eller oppover.
0: Ja, så muligheten er til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustadløypa i den forbindelsen, så det er ingenting å lure på, og alle disse opplysningene, de finner du vel også på nett?
1: Ja da, vi har jo på Gaustadløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavet noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustatoppen og også den kunstleden, ettersom jeg skjønner.

Gaustad Skisenter har gått ut og lansert en snøgaranti for sesongen 26-27. Tilbudet sikrer skigjester mot manglende snødekke ved å garantere et minimum antall åpne nedfarter med mulighet for refusjon av heiskort, leie og overnatting om løftet ikke holdes. Dette et tiltak som kanskje noen ser på som dristig, men Gaustad sikre I sin sak. Når vinteren planlegges det en ting som betyr mest, gode forhold I bakken. På Gaustad jobber vi kontinuerlig med å sikre nettopp det gjennom betydelige investeringer I snøproduksjon og snøsikring. Vi har I dag en produksjon av hele 29 av 44 bakker, sier Bjørn Tverberg, og det betyr at vi kan gi våre gjester en ekstra trygghet når de planlegger sesongen. Minst 9 bakker åpne fra 11. desember, og minst 17 bakker åpne fra 21. desember, og vintersesongen 26-27 vil være snøsikker, sier bakkemester, som altså ute og garanterer dette, Bjørn Tverberg.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er i full fart her. Midt i en svært grøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett forløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-siden og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå. Men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på lørdag. Så er det også sånn, han kommer forresten fra Lirer, så det er jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
0: Ja, ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, ja, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av, så det blir veldig spennende å se. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer, så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja, det er det.
1: Festmusikk?
0: Ja. Ja.
2: Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart, vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lens fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Og det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herr Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo et knippe av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det. Det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det er turverkere på scenen. De er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Ja. Og det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det de er jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykka å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festival ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år, at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det. De må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
1: Ja, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
0: Det bonus.
1: Masse folk fra både Hovin, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
1: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Og får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så de har ikke lov til å kjøpe.
0: Så det er 18-årsgrense altså. Ja. Og det som også et poeng, det at man kan sjekke ut Facebook-siden deres for mer info.
1: Ja, du kan det.
0: Da det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgens festival, Kamerina-festivalen, 19. og 20. juni.
1: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Siste gang før sommeren at vi ser på strømprisen. Og vi kan fortelle at I går så var strømprisen 212 øre på det høyeste. Det var mellom klokka 20 og 21. Og på det laveste var den mellom klokka 14 og 16 med 81 øre. Snittprisen I løpet av dagen var på 165 øre. Så det da hvordan det ser ut I dag. I dag blir det høyere høyeste pris og lavere laveste pris. Høyeste prisen 214 øre som mellom 20 og 21. Og laveste pris mellom klokka 13 og 14, da det 23 øre. Vi kan jo fortelle at snittprisen I løpet av dagen på 160 øre. Og det lønner seg altså helt uomtvistelig å ha Norges pris hele året, sånn ting kan se ut. Sånn har det I hvert fall vært siden oktober, og helt fram til vi snart skriver juli.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: Rjukan kino klokka 18 I kveld, Toy Story 5, og den går også lørdag klokka 13, søndag klokka 16, mandag klokka 13 og tirsdag klokka 13.30. Så her det sommerkino og mer til I tida som kommer. Toy Story 2 altså den store filmen den kommende uka. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld, Scary Movie, en parodi på skrekkfilmer, som vises altså klokka 20.30 I kveld. På søndag klokka 18.30 så det en ny mulighet til å se Disclosure Day, som har hentet terningkast 6 både I Aftenposten og I Østlandets Blad. Og mange synes det en stor film av Steven Spielberg. Så kan vi nevne at på tirsdag og onsdag I neste uke så kan du se Obsession på Rjukan Kino, en av de store grøsserfilmene akkurat nå. Og så kan vi jo nevne at utover I uka som kommer så kan du se både Supergirl og Minions og Monstre og Vaiana. Men det altså I dagene som kommer. I kveld så kan du altså se Scary Movie klokka 20.30. Det meldt gråvær I dag, men 24 varmegrader. Det blir også litt grått på lørdag, men så lettner det litt ut på dagen, og så kommer en liten, bitteliten regnskur. Det også slik at det skal regne natt til I dag 1 millimeter. Men søndag og mandag blir strålende vær, temperatur 22 grader. Nattetemperaturen går fra 14 grader, eller 17 til 14 grader nå siste døgn, og ned til 11 søndag og mandag. Utover I neste uke så det jevnt over 22 til 23 grader, mens nattetemperaturen 13-14 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radiorukan.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: med seg en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.